0: ħaġi li jungkontrutjon zer polorin jeri da sartu tjan sajni ngerak sutjan. Urvorek ungantrecek mes. Jeri da sartu tjan sajni dar peres, dar per, dar per.
1: Te voles nen gam gaskazin mi pan.
0: Ieri da sartu tian zain, dar peres, dar per.